yɛde aseda afɔde yɛ matwɛde ampɔ nyankrɔmpɔn ɛnyɛ nnipa nyina na ɛnya ne sɛnea woanya ne yi yɛ rokɔ yɛkenkan yɛ ateasefoɔ yɛtumi akan woaka ho yɛbobɔ din na wo nso woka ho bi yɛbɔ ateasefoɔ din wo nso woka ho bi bebree nyina akyi